kuda lipa chefu ne wa gbere na o ma so ma ko e bo so bro fo ma ke to le no ra chokwi do chovo bo wi kon o ma ka do de ba yin kororo.